السلام علیکم سامعین، صدائے ترکیہ سے مخاطب میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 22 اگست بروز ہفتہ ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ 3A ایسٹ 4A ویسٹ ہمارے موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ سامعین، آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں، سلسلہ پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی اور فیچر پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل۔

أيسام بلاچ کی خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔ ترکی نے اسرائیل وزیراعظم کے دفتر کی جانب سے صدر رجب طیب ایردوان کے خلاف کی گئی باتوں کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ اس لیے میڈیا کے مطابق کہ اسرائیلی سیکیورٹی اہلکاروں نے وزیراعظم نتھن یاہو سے دفاع اسرائیل گارڈز کی جانب سے ترکیہ کے خلاف بیانات پر انتباہ جاری کیا ہے۔ ایک فوجی ترجمان ہفتے کو آئے ایرانی فوج نے اپنے فوجی نظریے کو دفاع سے جارحانہ موقف کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ امریکہ اور ایران نئی پابندیوں سے پیشتر دو طرفہ انتخابات دے رہے ہیں، اور علاقے گورنر ہفتے کو کہا یوکرین ڈرونز نے سمارا علاقے میں روسی آن لائن ریٹیلر اوزون کے ایک صنعتی ادارے اور ایک گودام کو نشانہ بنایا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترکی نے اسرائیل وزیراعظم کے دفتر کی جانب سے صدر رجب طیب ایردوان کے خلاف کی گئی باتوں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا وہ تاریخی حقائق سیاسی سنجیدگی سے آ رہی ہیں۔ جمعے کو ایکس پر جاری کردہ ایک بیان میں ترکیہ محکمہ اطلاعات نے کہا ان بیانات میں اس انسانی کی مایوسی جھلکتی ہے جو جنگی جرائم اور انسانی سوز جرائم کے لیے جواب دہی سے بچنے کی در پہ ہے۔ ڈائریکٹریٹ نے ان تبصروں کو اسرائیل وزیراعظم نتھن یاہو ان کے ساتھیوں کی جانب سے اپنائے جانے والی سستی سیاست کا حصہ قرار دیا جس کا جزوی مقصد بھی فوائد حاصل کرنا ہے۔ محکمہ کے مطابق ایسے ہر بنا تو اسرائیلی معاشرت میں نہ وسیع خطے میں نہ بین الاقوامی برادری میں نہ ہی ترکیہ میں کوئی وقت رکھتے ہیں۔ ڈائریکٹر مزید گائے تفصیل اس بات کی عکاسی کرتے ہیں ترکیہ کی پوزیشن نا انصافی کے سامنے ایردوان کے خاموش نہ رہنے کی پالیسی نے ایک ایسے انسان کو اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے جسے بین الاقوامی انصاف کے اداروں کے سامنے نشر کشت کے انتظامات کا سامنا ہے۔ اس نے خبردار کیا اسرائیل کا انتخابی مہم بتدریج غیر ذمہ دارانہ سیکورٹی پر مبنی عوامی پاپولزم دھمکیوں کی بڑھتی سیاست سے تشکیل پا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا نتھن یاہو نے کہ ترکیہ کو نیا خطرہ ظاہر کرنے کی کوشش بھی اسی سستی سیاست کا حصہ ہے۔ اس نے انتباہ دیا ہے داخلی سیاسی مقابلے کے لیے کشیدگی پیدا کرنے سے نہ صرف اسرائیلی معاشرے بلکہ علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو بھی سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس میں مزید کہا گیا کہ ترکیہ ماضی کی طرح ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ کھڑا رہے گا، ہمارے خطے میں امن انصاف استحکام کا پختہ دفاع کرے گا چاہے اس کی قیمت کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ اسرائیل میڈیا کے مطابق اسرائیل سیکیورٹی اہلکار نے خبردار کیا ہے وزیر اعظم بنیامین نتانیاہو زیر دفاع اسرائیل گارڈز کی جانب سے ترکیہ کے خلاف جارحانہ سیاسی تقاریر غیر ضروری کشیدگی کا باعث بن سکتی ہیں۔ چینل 12 نے جمعے کو رپورٹ کیا انتباہ نتانیاہو حکومت کے 27 اکتوبر کو شیڈول کینسل انتخابات سے پیشتر انقرہ کے خلاف بیانات میں تیزی آنے کے بعد دیا گیا۔ چینل کے مطابق کئی سیکورٹی اہلکار یہ ترجیح دیتے ہیں کہ ترکیہ کے ساتھ کشیدگی کو وسیع پیمانے کے تصادم کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ نتانیاہو کی لیکوڈ پارٹی نے انتخابی تقاریر مہم میں ترکیہ اور صدر رجب طیب ایردوان کو بار بار نشانہ بنایا ہے۔ چینل 12 نے کہا اسرائیل فوج نے منگل کے صبح سویرے ابو الدہور فوجی ہوائی اڈے کے شمال مغربی شام پر حملہ کرنے کے حق میں دباؤ ڈالا تھا جو ترکیہ کی سرحد سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس چینل کے مطابق تاہم بعض سیکورٹی اہلکار چاہتے تھے کہ حملہ توجہ مرکز سے دور رکھا جائے، سرکاری بیانات میں اس کا زیادہ ذکر نہ ہو۔ اس نے کہا کہ اہلکاروں نے حملے کے بعد نتانیاہو کارڈز کے تھیکے عوامی بیانات کو بھی خوش آئند نہیں سمجھا۔ دراصل جمعے کو ترکیہ، الجزائر، انڈونیشیا، اردن، لبنان، ملیشیا، موریتانیہ، پاکستان، فلسطین، قطر، سعودی عرب، صومالیہ کے وزیر خارجہ نے ایک مشترکہ بیان میں کہا اس طرح حملے شام کے خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سیاسی یکجہتی کی صریح خلاف ورزی تھے۔ اس جمعہ کو ترکیہ نے اعلان کیا اس نے غزہ جانے والے گلوبل سمت فلوٹیلا کے کارکنوں کے خلاف اس حملے کے حوالے سے نتانیاہو دیگر مدیان کے خلاف انٹرپول ریڈ نوٹس کی درخواست دائر کی ہے۔ ایک فوجی ترجمان نے ہفتے کو کہا ایرانی فوج نے اپنے فوجی نظریے کو دفاع سے جارحانہ موقف کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ اس نے اس کا حوالہ ملک کی حالیہ جنگوں سے حاصل شدہ اسباق بتایا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا نے ریاستی خبرساں ایجنسی ایرنا کو بتایا کہ تبدیلی بتدریج انہیں دو جنگ

رحمت و شفقت کی شان و عظمت، سلاطین اور والد سلاطین کے درمیان وقف قائم کرنے کا مقابلہ۔ السلام علیکم سامعین، عثمانی سلطنت کی شاندار محلاتی راہداریوں میں صرف سیاست اور فتوحات کی حکمت عملی پر گفتگو نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان بلند و بالا دیواروں کے پیچھے ایک اور خاموش مگر کہیں زیادہ دیر پا مقابلہ بھی جاری تھا، رحمت و شفقت کا مقابلہ۔ سلاطین تلواروں سے فتح کیے گئے علاقوں میں اپنے اوقاف کے ذریعے روح پھونکتے تھے، جبکہ والد سلاطین اپنی ذاتی دولت اور سیاسی بصیرت کو ایسے خیراتی منصوبوں میں بدل دیتی تھیں جو شہروں کے تانے بانے کو ایک ایک کر کے سنوارتے چلے جاتے تھے۔ آج ہم اسی دور کی طرف سفر کریں گے جہاں مہریں صرف احکامات جاری کرنے کے لیے نہیں بلکہ عظیم و شاندار الشفاؤں، کتب خانوں اور لنگر خانوں کے قیام کے لیے بھی ثبت کی جاتی تھیں۔ ہم دریافت کریں گے کہ خرم سلطان سے لے کر بزم عالم تک اور فاتح سلطان محمد سے لے کر قانونی سلطان سلیمان تک اوقاف کے ذریعے اقتدار کس طرح رحمت و شفقت کی ایک یادگار میں تبدیل ہو گیا۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے محل کے ان دروازوں سے اندر داخل ہوتے ہیں جہاں سے خیر و بھلائی کا سفر شروع ہوتا تھا۔ ایک سلطان کے لیے وقف قائم کرنا صرف ذاتی دینداری کا اظہار نہیں تھا بلکہ یہ عوامی انتظام و انصرام کے ایک فلسفے کی بھی عکاسی کرتا تھا۔ فاتح سلطان محمد نے جب قسطنطنیہ فتح کیا تو شہر کو صرف عمارتوں سے نہیں سجایا

بلکہ اپنے نام سے منسوب فاتح کمپلیکس کے ذریعے علم و دانش کا ایک مرکز بھی بنا دیا. ایسا مرکز جہاں علم فلکیات سے لے کر طب تک ہر شعبے میں تعلیم دی جاتی تھی. فاتح کمپلیکس جسے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد فاتح سلطان محمد نے 1463 سے 1470 کے درمیان تعمیر کروایا اپنے عہد کا ایک عظیم علمی، طبی اور سماجی مرکز تھا. اس کمپلیکس کے مرکز میں فاتح مسجد واقع تھی، جبکہ اس کے ارد گرد سہن سامان مدارس یعنی اعلیٰ تعلیم کے ادارے، دارالشفا یعنی ہسپتال، امارت یعنی لنگر خانہ، کتب خانہ، طب خانہ، مسافر خانہ اور حمام قائم تھے. خصوصاً سہن سامان مدارس نے عثمانی سلطنت میں اعلیٰ تعلیم کی بنیاد ڈالی. یہاں دینی علوم کے ساتھ ساتھ ریاضی، علم فلکیات اور منطق جیسے عقلی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے. کمپلیکس میں موجود دارالشفا میں مفت طبی خدمات فراہم کی جاتی تھیں اور لنگر خانے میں غریبوں، مسافروں اور طلباء کو باقاعدگی سے کھانا تقسیم کیا جاتا تھا. فاتح سلطان محمد کے تفصیلی وقف نامے کے ذریعے اس پورے کمپلیکس کے اخراجات اور انتظامات کو منظم کیا گیا. یوں یہ کمپلیکس عثمانی سلطنت کے تعلیمی، طبی اور سماجی بہبود کے تصور کو ایک ہی مرکز میں جمع کرنے والا ایک مثالی وقف بن گیا. سلاطین کے درمیان یہ مقابلہ کسی پر برتری حاصل کرنے کی کوشش نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی ضروریات کو سب سے خوبصورت اور باوقار انداز میں پورا کیا جائے. مورخین کے مطابق سلاطین کے وقف نامے کسی ریاست کے سماجی تحفظ کے آئین کی مانند تھے. مثال کے طور پر، قانونی سلطان سلیمان نے جب سلیمانیہ کمپلیکس قائم کیا تو انہوں نے صرف ایک مسجد تعمیر نہیں کروائی، بلکہ چار بڑے مدارس، ایک طبی ادارہ، ایک دارالشفا اور ایک ایسا خیرات خانہ بھی قائم کیا جہاں روزانہ ہزاروں افراد کو کھانا فراہم کیا جاتا تھا. یوں انہوں نے فلاحی ریاست کے تصور کو پتھروں پر نقش کر دیا. سلاطین کے لیے اصل بادشاہت اس بات میں نہیں تھی کہ ان کے زیر اقتدار کتنی زمین ہے، بلکہ اس بات میں تھی کہ کہیں وہ اپنی رعایا کے دلوں سے اتر نہ جائیں. اسی لیے ہر سلطان اپنے پیشروں کے چھوڑے ہوئے آثار سے زیادہ جامع اور وسیع مجموعہ خیر اپنے پیچھے چھوڑنا اپنے لیے باعث سے عزت سمجھتا تھا. اور اس عظیم منظرنامے میں اصل نزاکت اور خوبصورتی والد سلاطین اور خاتون سلاطین کی جانب سے دکھائی دیتی تھی. شاہی خواتین اصل میں سلطنت کے شفقت برے ہاتھ تھیں. وہ محل سے حاصل ہونے والی اپنی ذاتی آمدنی یعنی پاشمک کہلانے والے اس مالی حصے کو جو ذاتی اخراجات اور گزر بسر کے لیے مختص ہوتا تھا، اپنے زیورات اور جائیدادوں سمیت ایک ایک پائی وقف کے لیے وقف کر دیتی تھیں. اس خیراتی مقابلے میں سب سے نمایاں نام یقیناً خرم سلطان کا ہے. بیت المقدس سے استنبول تک، ادرنا سے مکہ مکرمہ تک پھیلا ہوا ان کا خیراتی نظام آج بھی ایک لاجسٹک معجزہ محسوس ہوتا ہے. بیت المقدس میں ان کی قائم کردہ حسیکی سلطان عمارت نے صدیوں تک مذہب، زبان اور نسل کی تفریق کیے بغیر ہر روز ہزاروں ضرورت مندوں کے لیے دسترخوان سجائے. ان کے شروع کیے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے نور بانو سلطان نے اس کدار میں عتیق والدہ کمپلیکس تعمیر کروا کے استنبول کی ایشیائی جانب کا سب سے بڑا سماجی مرکز قائم کیا. لیکن خیر و بھلائی کے اس مقابلے میں ایک ایسی شخصیت بھی تھیں جو اپنی باریک بینی اور رحم دلی کے باعث تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئیں. ماہ پیکر کوسم سلطان. انہوں نے جیلوں میں قید مقروض افراد کی کو رہائی دلوائی اور یتیم لڑکیوں کے لیے جہیز تیار کروائے. ان خاتون سلاطین کے قائم کردہ اوقاف میں ایسی ایسی باریک تفصیلات ملتی ہیں کہ انسانی روح کی نزاکت اور حساسیت کے سامنے انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے. بزم عالم والدہ سلطان نے 19ویں صدی میں قائم کیے گئے اوقاف میں ایک ایسی شک بھی شامل کروائی کہ شہر میں خدمت سر انجام دینے والے کم عمر خادموں سے اتفاقاً ٹوٹ جانے والی پلیٹوں اور گلاسوں کی قیمت وقف کی جانب سے ادا کی جائے، تاکہ غریب خادم کو اس کے مالک کی ڈھانٹ نہ سننی پڑے اور اسے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اقتدار صرف طاقت کا نام نہیں، بلکہ نزاکت اور تربیت روح کا بھی ایک فن ہو سکتا ہے. ان سلاطین نے دولت کو جمع کر کے رکھنے کی بجائے اسے سنگ مرمر، کتاب اور روٹی میں تبدیل کر دیا اور یوں اپنی دولت کو ایک ایسی شکل دے دی جو زمانوں تک زندہ رہ سکے. سمن سلاطین اور والد سلاطین کے درمیان خیر و بھلائی کا یہ مقابلہ عثمانی شہروں کی منصوبہ بندی اور سماجی امن کی ضمانت بن گیا. جب کوئی والدہ سلطان کسی علاقے میں ایک کلیہ یعنی سماجی بہبود کا مرکز تعمیر کروا دی تو اس علاقے کے پانی، راستوں، تعلیم

اور صحت کی سہولیات صدیوں تک محفوظ ہو جاتی تھیں. انہوں نے ریاست کے سرد اور رسمی چہرے کو وقف کی شفقت سے گرم جوشی عطا کی. آج جب ہم ان کلیوں کے سائے میں چلتے ہیں تو دراصل ہم ایک یادگار بھلائی کے اندر سے گزر رہے ہوتے ہیں. سلاطین کی مہریں شاید اب سرکاری کاغذات پر نہیں لگتیں، لیکن ان عمارتوں کی روح میں اور ان وقف ناموں کی رحمت و شفقت میں آج بھی یہ مہریں زندہ ہیں. انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا، حقیقی بادشاہت اس بات کا نام نہیں کہ آپ اپنے پیچھے کتنے محلات چھوڑ گئے، بلکہ اس بات کا نام ہے کہ آپ کتنے دلوں کو چھو سکے ہیں. وقف ان عظیم معاہدوں کا نام ہے جس کے ذریعے سلطنت اور خاندان کی طاقت کو رحمت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا. سمن، آج ہم شاہی محلات کے خیر و بھلائی کے دروازوں سے گزرے اور سلاطین کے مقابلہ رحمت و شفقت کا مشاہدہ کیا. اب اس سفر میں ہم اپنی سمت ایک ایسی مشعل شفقت کی طرف موڑ رہے ہیں جو 1863 سے آج تک نہیں بجھی. ہم بات کریں گے اس عظیم تعلیمی شجر سایہ دار کی جو یتیم بچوں کے لیے باپ کا سایہ اور بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بنا، ایک تعلیمی شجر یعنی دار الشفا کا. شفقت کے اس آشیانے کی داستان میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک رحمت و شفقت اور تاریخ کے نقوش کے ساتھ وابستہ رہیے. یاد رکھیے، جب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو ایک زندگی بدل جاتی ہے اور کہانی مکمل ہو جاتی ہے. پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دینے والے ہاتھ کی کہانی.

ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا. اب اپنے میزبان عمران اوپل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.